Lubakia gimnako kideok deskantzu hartuko dugu udan zehar. Udazkenean itzuliko gara pila kargatuta. Orduan, azte hauetan ez da kartelik edo kuinarik egongo, baina ojo, weborrian martxan jarraitzen du. Oraindik elkitaldiak kontsultatu ahalko dituzue, eta batez ere, zuek ere igo ahalko dituzue. Ez izan alferra, sartu lubakiagenda.net, lubakiagenda.net, webgunean eta segi agenda elikatzen. Bien bitartean, sandu zaitezte alkar zaindu ondo bizi eta kaletan.

0: Nortzuk dira arabiarrak? Etnia arabiarreko kideak dira. Ekialde hurbileko eta mediterraneo ekialdeko herrialdeetan nagusi den etnia. Adibidez, Palestinan, Sirian, Libanon, Egipton eta abar luze bat.
1: Nortzuk dira juduak? Judaismoa jarraitzen duten pertsonak dira juduak. Judaismoa erlijio bat da.
2: Arabiarra izatea jatorri etnikoari dagokio, eta musulmana izatea erlijio kontua da. Arabiar musulmanak, kristauak eta uduak daude. Era berean, badaude arabiarrak ez diren musulmanak. Indonesiarrak, pertsak edo kurduak esaterako.
0: Nortzuk dira semitak? Sem, delako pertsonaiaren semealaben artean jatorri etnikoa duten pertsonak dira semitak. Arabiarrak, kananearrak, aramearrak eta hebreiarrak besteak beste.
3: Nortzuk dira antisemitak? Antisemita kontzeptuak semen semealabekiko errefusa adierazten duen kontzeptua da. Orokorrean eta modu okerran, herri hebreiarra gorroto duena adierazteko erabiltzen da. Izatez, maila teknikoan, herri arabaiarrak ere barneatzen ditu. Israel kritikatzen dutenak zentsuratzeko erabiltzen du Israelek berak.
0: Nortzuk dira sionistak? Estatu Israeldarraren sorrera ahalbidetu zuen ideologia babesten duen pertsona. Bizi den tokian bizi dela. Ideologia horrek honakoa bultzatzen du. Juduak Palestinar lurretara emigratzea eta lur horietan juduena baino ez den estatu bat sortzea. Ideologia supremazista, arrazista eta kolonialista da besteak beste.
1: Beraz, nortzuk dira antisionistak? Israelgo estatuak lurralde palestinarretan egiten dituen ekintzak errefusatzen dituzten pertsonez hitz egiteko erabili behar den terminorik egokiena da antisionista. Izan ere, sionismoaren antitesia adierazten du. Ez dauka judaismoarekin zerikusirik, eta are gutxiago antisemitismoarekin. Izan ere, beren burua antisionista.

0: zionistatzat jotzen duten judu ortodoxoak daude.
1: Zer da Nakba? 1948ko kolonizazio gerran zehar, 750.000 palestinar beren etxeetatik kanporatu izana da Nakba. Kanporaketa hori, israeldar miliziek burutu zuten, eta bidean 400 herriska arabiar suntsitu zituzten, beren kolonientzako lekua sortuta.
2: Zer dira asentamendu israeldarrak? Israelekin lotuta baina Palestinan eraikita dauden auzoak. Errepide propioak dituzte eta hiltzea libre duten armatutako kolonoak bizi dira bertan. Nazio Batuen hainbat ebazpenek ilegaltzat jo dituzte eta iraungo duen bake bati eta estatu palestinar burujabe eta independenteari begira oztopo handiena izaten jarraitzen dut.
3: Arabiarrak eta juduak beti bizi izan dira gerran? Ez, honakoaz da betierako gatazka bat. 20. mende hasierako juduen migrazioen boladen eta 1948an Israel sortu aurretik, arabiar, kristau, musulman eta juduak bakean bizi ziren.
1: Zer da garbiketa etnikoa? Etnian edo jatorrian oinarrituta, entitate batek biztanleria bat ezabatzeko burutzen dituen ekintzak dira. Israelek Palestinan egiten duen bezala. Ez da soilik biztanleriaren sarraskien bidez egiten. Biztanleria ezabatzea haren exodoa bultzatuta ere garbiketa etnikoa da.
3: Zer da apartheid regimena? Hegoafrikan 1980-era arte martzan egon zen segregazioa razialeko erregimen instituzionalizatua zen. Nelson Mandela buru izan zuten erresistentzia armatu eta ez armatuek bertan bera ustea lortu zuten. Mandela 2008 urtera arte buruzagi terroristen zerrendan egon zen. Gaur egungo biztanleria palestinarrak orduko Afrikakoaren oso antzeko erregimenean bizi da.
0: Gauza bera dira israeldarrak eta israelitak? Ez. Israeldarrak egungo Israelgo estatuko herritarrak dira. Israelitak ordea, Israelgo erreinu biblikoaren parte ziren. Dagoeneko ez dira existitzen. Baina egungo biztanleria palestinarrarekin harremanduago egongo lirateke. Judu israeldarren gehiengoa etnia europearretakoak dira eta.
2: Badago biztanle arabiar israeldarrik? Bai, Israelgo biztanleriaren 20% inguru dira eta bigarren mailako biztanleak dira.
0: Palestinak Israel errekonozitzen du? Palestinak, jamás barne, Israelgo estatuaren sorrera onartu du 1967ko mugen barruan. Hori horrela den bitartean, Israelgo estatuak Palestinar herriaren existentzia ukatzen du. Bere bandera erabiltzea ukatzen du eta inoiz ez du aukerarik eman estatu palestinarra eratzeko. Ez da harritzekoa, azken 10 urteetako inkestetan Palestinako biztanleriak gero eta zailago ikustea estatu israeldarrarekin batera existitzea.
2: Hamas benetan izan da erasotzen lehenengoa? Ohiko komunikabideetan arraroa da herri palestinarrak bizi duen egoera agertzea, bereziki Gazan. Ez dute oinarrizko zerbitzu eta produktuak eskuratzerik, ez dute mugimendu askatasunik. Bombardaketa etengabeen pean bizi dira. 8 metroko arresi batez inguraturik bizi dira. Kilometro karratuko 6.000 biztanle bizi dira munduko biztanleria dentsitate altuena duen munduko eskualdean. Horiek eta bestelako baldintzak aire zabaleko espetxearik handiena bihurtzen dut. Ez da harritzekoa Israelgo gobernuak ezartzen dituen baldintzak horiek izatea erakunde armatuek Hamasek tarteko militanteak izateko arrazoia.
3: Zer asmo du Israelek egungo erasoarekin? Israelek aurrekarik gabeko moduan suntsitu du Gaza. Baina ez hori bakarrik. Libano hegoaldea bombardatu du, Siriako aireportuak erasotu ditu eta Cisjordaniaren kontra gogor oldartu da. Ezin da ipatu gabe utzi Gazako kostaldean 500 milioi dolarreko balioa duten gaz naturaleko erreserba handiak aurkitu direla. 10,000 hildako palestinarrei, horien erdia aurrak izanik, eta Gazari egin zaion hornidura mozkiatari Israel estatuak biztale dia palestinarrari orokorrean ezartzen dizkion baldintzak gehitzen badizkiegu, zalantzan jar dezakegu Hamasez agerraraztea denik Israelgo estatuaren asmoa. Palestina herria geratzen zaizkion lur apurretatik botatzeko nakba berri bat eragitea hitz egiten dute, eta nazioarteko legeari kontra eginda, eta indarkeria jasanezina erabilita indarrez lurralde gehiago hartzen jarraitzez ere bai.
4: Mila bederatzeron talaro eta biko maiatzaren 17an, lau preso politiko kurdu hil ziren egunkariekin beren buruari su emanda. Belauniko eta elkarri eskutik eutxita Amedeko espetxean. Kurdistango askatasunaren aldeko martirien artean oso garrantzitsuak dira Mahmud Zengin, Esref Anjik, Ferhat Kurtai eta Nekmi Onar. Laroiko hamarkadan ia 300 preso hil ziren turkiarrek presoak era sistematikoan torturatzen zituzten kartzela horretan. 2021an Turkiako presidente Erdoganek espetxe hori giza eskubideen museo bilakatzea proposatu du, kurduak berriro ere mespretsatuz.

Gaurko egunez, 1521-eko maiatzaren bostean, Nafarroako erresuma berreskuratzeko hirugarren saiakerarako deia zabaltzen hasi ziren.

0: Txo.
1: Urte berrion.
0: Urte berrion.
1: Urte berrion eta kafe orduan. Garagardo orduan baino eta alabeiratian ez dago kafe makinarik.
0: Hello. Hello.

0: good to be back.
1: Nik udanetan iaskoan ezagutu nuen Oasis, eta urtekoan ezagutu The Smiths. Eta letxarrare bai, eh? Oso guapo aritu zait. Manchesterreko kultura. Ze moduz, Uda?
0: Oso ondo, tio. It's good to be back. Oasis bueltatu da, gure bueltatu gara irratxa joera, tio. Estaba ahí a tope. Ondo, tio.

0: beñati eman niola aukera joateko orain berantzako udako kontzertutzarrenera.
1: Bara, eta alkoa. Que puta rabia, eh. Osa, da inoiz eukiduan amorrurika undiena kontzertu batean, tío. Que puto asko.
0: Si, sí, jatu behi osa, rabia empatika zurekin eta Or Fontaines eta Nikap taldeen kontzertu esari gara Belfasten. Baina, bueno, nik Belfasten zuen ezagutzen eta disfrutatu nuen bastante bidaia, tío. Baina bai, egia da zarata oso oso kaskar, zarata izan zera soruña, soñua, o ez, oso basu, o txarra izan zen, metan txarra, bai.
1: Un desastre, tío, oza, antzako kontzertu bat antolatzen duzu, eta gero hain soinu txarra edo baju, oza, ezen entzuten ezer.
0: Ez.
1: Ha pasada,
0: nola esaten zuen jendeak, nola jukatzen zuen?
1: Turn it up.
0: Guys, turn it up, guys.
1: Turn it up. Chaval, qué harto, tío. Es que menuda banda.
0: Baina...
1: Baina, toda la concha, baña. Desastre. Baina, bueno, hondo pasa de nuevo. Fue muy buen viaje.
0: Bai. Bai. Guapoena... Nasen, Carlin Forrest. Onda en segunda escuela.
1: Sanfarmag. Lo pasamos bien.
0: Bai. Eta... Se le llago... Eta Eskozia aldean onenean egon zinen.
1: Bai, sin duda, o sea, izan da igual bizitzan eukiduan kontzertu erraldoiena, o sea, no estaba en algo así en mi vida. Eta errepikatuko ez dena imaginatzen dut. Somos en Lisbait estadio batean ikusten kontzertu bat.
0: Es.
1: Ah, pasada.
0: Txikitan, baina ez dugu galtzen, mitiko Euskarari bai egunean.
1: Ah, ostia.
0: Zorrotzan.
1: Ostia, egia.
0: Hori igual izan zen... Bueno, ez dugu horatzen, ez dugu horatzen.
1: Hori izan zen batu zirela, ez, Mendizorrotza Soma Mesa, Noeta eta Sadar, eta Baionako ere bai ustut egiteko ekitaldiko da eman komun bat, olako zeu zer, puede ser?
0: No sé si es lo mismo, perdiendo.
1: Bai, Euskarari kampainaren, o no?
0: Bai, pero no sé, fue una recreación o... jarraitu, Eskozia aldean zer moduz, oza, aparte, oasis ikus, zer egin zenuen, Glasgow,
1: es. Futbol apur bat, y poco más, eta pinta asko. Polita, sekula honga, Eskozian merece, Edimburgo ematen du Harry Potterren pelikulako toki turistiko bat, tampoco es demasiado, jendea que esatu superpolita ez daki zer, vale, pero sin más. Eta Glasgow guapo, oso guapo. Ahí, Irlandarekiko antzekotasun asko dago, daude unionista, gaude irlandes jatorriko jendea. Ahí, curioso. Tu aquí bolita. Zuse, segon zara? Ari gara gaude hitz egiten, ja gaude urri erdian, eta esto es un poco lamentable.
0: Pues, Girona aldean, no nintzen, polita da Girona. Eta Irlanda izan zen ere bai nire bidei garrantzitsua uda honetan. Bestela hemendik esango nuke. Betikoa. Baina Irlanda guapo. Ni asko usatu zait.
1: Pues nada, seigarren denboraldia. Ni más ni menos, tu. Flipas.
0: Seigarrena.
1: Ikusten un bosgarrena, zela? No, sei.
0: Seguro? Ni bosgarrena okaduruan.
1: No, gaude seigarrenean.
0: Que dices? Que puto desastre.
1: Bai, fijo. Osa, behiratu non aurrekoan eskaleta egiteko, eta aurrekoa zen bosgarrena. Osa, esto es sei.
0: Eta, ze... Idoia gero torriko da? Ez.
1: Ba, ematen du pasaren urteko dinamikan hasiko gara agobiok, eta bizitaren bat lortzen badugu oso ongi etorria izango da.
0: Behar bada olatza dator, bestela gero. Eta hori erritmo hartzen, esan dakoa, kafe ordua da, horretako, bueno, kafe ordua da entzulentzako, zuzenan entzuten duzuen entzulentzako betikoa, guretzako ez. Baina, bueno, joango gara, ez?
1: Joango gara, moldatzen.
0: Moldatzen, bai.
1: Hori, tximaz, lehenengo saioa, udako nobedadeak, no? Gran cosa...
0: Demasiadas cosas, bai. Udako nobedadeak, eta bueno, ez dakit noiz bukatu genuen iratzaioa, baina igual udaberrian.
1: Ekainaren amaieran bukatu genuen, loko.
0: Vale. Ados.
1: Ekaina amaieran bukatu genuen. Bai. Idoia torri zela. Ekainaren 20 bastante. Zango nuke

0: Dimendiko jaien ostean. Grabatu genuela, así que...
1: Vale.
0: Bai, bai, bai.
1: Ba, nik igual udaberriko novedadaren bate ekarri dut.
0: pues eso, musika asko jartzera gaur, eta alik eta besti gehien sartzera geratzen zaigun 50 minutuetan. Ozer?
1: Jarriko dugu bestire bat, eta jarrituko dugu...
0: Vale, hasiko naiz nik.
1: Aldi berri hasitze egiten, venga.
0: Venga, pues duela pare bat azteko nobedade batekin nator, Aretxabaleta Bergara Antzuola ingurura goaz, entzutera berandu baino lehen irukotea. Saiatzen naiz abestiarekin.

0: Vale. Ba, hortxe berandu baino lehen taldean. Esan dakoa, hauek musikaren doinua, baino dirua nahiago diska kalera duzuten duela pare bat aste, beraien bigarren erreferentzia, duela pare bat urte Utopian zein lehenengo argitalpena kaleratu zuten, eta gero amaieran komentatuko dugu, baina ostira lontan egongo dira, oza, hau da, gaur, arratsalde gauan egongo dira Tipia Tabernan beraien lana aurkesten.
1: Yeah, ondo ekarria, beraz. Niri heldu zait nobedade bat, azkeno orduko nobedade bat, eta da Gasteizen, bueno, gaur oste una, Ciudad Jardinen, Gasteiztarrak esaten entzako, mendizorrotzen guruan, pijoen auzoan, edo auzo pijoenean, egon da istripu bat, autobus batek, bueno, bakizu, nola da desmitzen abestia la mitika, deriz, you are the light, o nola, bueno, egon da istripu bat, autobus batek egin du txokatu jodu polizia kotxe baten aurka, munipen kotxe baten aurka, baina izan da kristonen istripua. O sea, hain ez ikusten irudia hemen eta está bien reventado. Bien visto.
0: Una gran pena, chofer. ¿No?
1: Bai.
0: Igual la es mendekua pasaden igandeko historiaren gatik, norbaitek hartu du mendekua bere kabuz. Puede ser.
1: Ba, puede ser. Puede ser.
0: Por cierto, horrekin lotuta, plataforma berri bat edo aurkeztuko da gaur arratsaldean, arratsaldeko seietan dago prentxaurreko bago masibo bat, eragile pila bat editu dute foru plazan, jasartuak edo ez horrelako plataforma antzeko bat, pixka bat kudeatzeko alde batetik bai igandeko perkal erraldoi honetan on falangistei eman zitzaien aukera nahi zuten egiteko, ba, atxilotu zituzten 19 gazte eta beste hainbat larriki zauritu.
1: Aste honetan, ditu, bueno, batzu edo aste azkenean, Aritzibarra Gasteizko gazteak argitaratu zuen bere tuit pertsonalean, zipaioek, bala batekin, plastikozko bala batekin, nola utzi zioten ahoa. Jartua da argazkia, hostia.
0: Oso.
1: Oso. Oso.
0: Oso, oso impactantea, bai, bai, bai.
1: Ez da broma.
0: Bai, bueno, orokorrean noiz aigandeko guztia izan zen, ez?
1: Bai.
0: Oso impactante, o sea...
1: Bai.
0: Ba, pasada bat du nola, ez? Egun nola atera diren gauza, ez? Igandetik atera direla gauza berriak, ez? Nola arka plazan ze, utzi zieten nahi zuten egiten eta gainero gero zipaio josu ituzten herritarrak por la cara.
1: O sea, fascistak kaskoekin, kaskoak buruan, eta nes, zipaioak bereik defendatzen nahi, bastante loko.
0: Eta hori zen diputazioaren ostean, o sea...
1: Sí, sí, con peña que no iba a la gresca, digamos, o...
0: Bai, bai, bai, bai.
1: Solo a molestar. Bai, bastante lokoa.
0: Muy, muy, muy, muy bestia, tío.
1: Bai, gaur atera dare bai albistea, bueno, gaur atzo, zipaioek jarri dutela martxan barne investigazioa ikertzeko haber zer gertatu den Aritzibarraren kasuan.
0: Lavado de cara, ¿no?
1: Bai, bai, total, total. O sea, después de que el consejero, nada, eso no se suene, etorri zirela hemengo fascista, que kanpoko fascista ion gitorri egitera, toma ya.
0: Bueno, pues hori, hemendik aurrera hainbat deialdi egongo dira, pues alde batetik bai zauritu bai babesa emateko, eta beste alde batetik ba zigortu edo atxilotu bai ere pues nola baiteko laguntza edo babesa emateko, edo elkartasuna. Eta hemendik guk ere besarka handi bat zauritu guztiei, eta animo asko atxilotuei.
1: Eta
0: zaurituak, oza, zan hau, tibarrarena da...
1: Da bat.
0: Da bat momentuz berak erabaki duelako bere kabuz publiko egitea, baina osea ba daude ere bretxa erraldoiekin beste amarnaka, eta beste hainbat ere, beste baten bat ere ustut oso larri omen dagoela, ez duena publiko egin, edo ez duelako nahi izan, edo bera arrazioak ukiko dituelako, baina ostia
1: yeah.
0: begiratzeko modukoa dela, osea, Zipaioen jarrera igandeko eguna eremandakoa.
1: Momentuz, gaur, hori, esan dakoa daren, Munipako txerotek hartu du kristonen hostia autobus handi baten kontra. Hori, esaten noen, desmitzen abestia da, derizalaik da never go goes out eta estribiak diolako zezer. Maite zaitut eta nahi duan gauza bakarra da zurekin gidatzea eta bitonolako kamioi baten aurka jotzea. Ba, berdina, baina gorrotatzen ditut eta nahi duan da autobus baten aurka zuen buruak jotzea eta katzea. Pues eso, hasiko naiz ni udaberriko daukadan nobedadearekin eta olastira guazakana aldera. Daukazu erprest?
0: Bai.
1: Ba...
0: Abestia esaten badiazu?
1: Aste arte...
0: Aste arte gazteak.
1: Gazteak.

0: oyentes ya saben que...
1: No, pues es que un cachondo.
2: Hortze de Martins, astarte gazteak. Olastiko taldea, hauek... Martxoan argitaratu zuten izen berdinarekin beraien lehenengo lana. Naizta ban kanpena aurretik basuten aurrerapen bat, justain hain zuzen ere abesti hau. Hauek jo zuten, justo guk denboraldia utzi taurrengo astera, edo esango nuke, Alabei tabernan. Eta pasaden aste artean, pasaden aste artean, honetan ez aurreko asteko aste artean, jo zuten Parralen musika zuzeneak, zuzeneanek egin duen bere urte urrenaren arira, 10. urte urrenaren arira egin duen bira horren baitan, Parraleko lehenengo aste artea, hauek de Martins taldeak hasi zuen. Bertan egon nintzen eta guapo ego iruditu zitea zuzenekoa, oso guapo. Rock and rolla euskaraz gaztelera eta ingelesez, eta bertzio guapoak, ondo.
1: Musika zuzenan 15 urte, eh?
2: 15, amar esan dut nik.
1: 15.
2: Ostia, 15. Claro, bai. So, bueno, bai, guk zegin baditu. Que ostia, no izango zegin amar. Claro.
1: 15 urte, egin ditu 15 egun 15 kontzertu jarraian. Faiatu zuen bat, atzo. Bueno, eren egun.
2: Nola faiatu zuela?
1: Berez egin, o sea, prestatu zuten gira bat, 15 eguneko, 15 kontzertu, 15 toki ezberdinetan, eta faiatu zuten egun batean, izan zena asteazkena, greba edo mobilizazioak zeudelako Euskal Herri osoan, eta horien artean pues justo tokatzen zen kontzertu egitatoki baten, non mobilizazioa dituta zegoen ordu berean. Orduan bertan bera utzi du bat, baina bai, ostia, gira potentea egin dute kojota lagune.
2: Aste arte honetan, pasan aste artean, paralelen ostean, honetan, ordu berdinean, iakan egin zuten. Ni lehenengo aldia iakan nagola kontzertu bat ikusten.
1: Nire, bai.
2: Oso guapo da golekoa, haimen molo.
1: Bai.
2: Oso. Bai. Osa, egon den nengoen beste gauza batzutan, eta ez nion ezer ikusten, baina atxo bai. Atxo bai ez aztertan.
1: Giroa zen apur badat, no?
2: Bueno,
1: una mierda.
2: Ez da zure, bueno, ume asko.
1: Bueno, ume batzuk. Giro...
2: Niri iruditu zitzaidan onda aukeratua zegoela, musika zuzenean antolatzea musikari, Gasteizko musikari hoiekin, egun hori handu iruditu zitzaidan.
1: Igual beste arte bat Parralen izan da beste giro bat egongo zela, edo Alabei tabernan, omen, igual.
2: Bueno, ya bai, karo. Bai,
1: sí. Eta, segoen jende, karo, ez que ara... Si juegon ginen jendeak gindoan zen hortara, no? Como quien dice, o sea, blau friki eta gutxi gehiago.
2: Hauzok euskal txaleren bat.
1: Ez? O sea, eta toki bat nik ustut kostatzen duela jendea bertaratzea iakara.
2: Bai.
1: Dago toki arraro batean, sarrerare da berezia. Ez. O sea, ez da taberna bat, no
2: bai,
1: sé.
2: Egia niri programazioa askotan ez eiteltzen. O sea, ez enteratzen zer dagoen.
1: Que es curioso el sitio. O sea, ere iristeko aretora pasa, ¿es?
2: Tabernati
1: pasa bar duzu Juan Guillem Toki, o sea, se ver ese segon atena gusia sabai. Ya,
2: barruan gaude momentu batean, eta ez gonekin nondik atrabar ginen. Bai, ahí no? Ves. Bai, cuidatu, al curioso el lengua aldizatea gurea bertan, kontzertak
1: egon. O sea, egiten duzu alau de tabernan edo Parralen Juan Gosai su jendea edo poteatzaileren bat, edo que pasaba por ahí, ah, pues me quedo.
2: Bai.
1: Baina horra saia da.
2: Bai. Hori, eta ja atera duzula gaiare bai, hori, aste azkenean paro broka o deialdi izan zen, Palestinaren alde, eta horrekin lotua, igual zigarren demoraldia Spotifyn ez dugu igotzen.
1: Uste dut desvinkulatu dudala.
2: Uste duzu.
1: Uste dut. Tu, es jodidísimo. Flipas.
2: Ya es...
1: Tu, egonaiz ordu bat, er. O sea, hola entorri aurretik egonaiz etxan ordu bat. O sea, tu, es que dago erdi eskutat. O sea, son cabrones, los de Spotify. Ya, lo estendu. Movida da, guk egiten genuela zen iBoxera igotzen duzu eta iBoxetik zuzenan igotzen zaizu Spotifyra.
2: Yeah.
1: Orduan lo tenies que desvincular. O sea, porque duzu lotuta. Hostia tu. Bien de compli. Uste dut egin duela, eh? Ikusiko du igotzen duguran igotzen den automatikoki edo ez. Baina diria jo que lo he quitado.
2: Adi egongo eta igotzen badugu entzun iBoxen edo alabedi.eu.
1: Alabedi.eu zen lehenengo aukera, alabedi.eu.
2: Lehenengo aukera, FMA, vale. Hostiaretan, araban, egun desazpi.lauan.
1: Egun desazpi.lau, hostiraletan, orduietatik, iruretara. Bigarren aukera, alabedi.eu, eta gero ja hortik aurrera plataformetan. Ea lortzen duten, asanbladan ere komentatu zuten, berrireo hasiko direla berpilentzatzen ea aplikazioaren bat, alabediko podcastak igotzeko, i demaz. Aberrea, behingoz lortzen den ideia hori aurrera ateratza eta seria la hostia.
2: Zer besta besti bat?
1: Venga, nire txanda, joango naiz lekeitio aldera, eta entzungo dugu zikin taldearen abesti bat, nahi nuen lotu igual igandeko gertakizunekin, izenburuagatik, baina bueno, ja ipatu dugu, así que ya eserrez, baina bueno, berdin-berdin entzungo dugu abestia, satitxu fatxa hori.

0: Maurice, sa titxu, fatxa. Zekin, ustaian atera zuen bera irugarren lana, epetxo bat, lau abestiko epetxo bat, satitxu izenekoa. Esango nuke zuzenena eta zikinena, lauretatik. E, asko gustatu zait. Eta igual izan da, azken aldian ikusi dan kontzerturik epikoenetarikoa, txipian eman zutena, horre uripean.
1: Nino nengoen, egon horretan. Zeramako jaieta.
0: Bai. Ha. Eman zuten, oza, izan zen oso egun kaotikoa, jago behar zuten kolpeka eta biborarekin, kolpeka jo zuen, zikin hasi zen jotzen, eta hasi zuen euria kriston zaparra da, oza, abestiren bat ustut moztu zutela, baina azken abestia jo zituzten euripean, i fue bukatu eta recoger. Baina, bai, oso epikoa. Baude bideo oso guapoak horri ikusten direna kriston tximistak atzetik. Fue curioso. Oso valienteak hauek ere, eh? Jotzen eta instrumentoak irien eta horrela uria egipean, baina bueno. Sin más. Horixe, ustaileko nobedadea, mendeku diskakek lagunduta atera dute, eta okerrez banago diseinua Sergio Kegina. Sergio Damesa.
1: Ados, nik hau lotu nahi nuen gure oporrekin, baina urrengoa, ni urrengo nobedadea lotu behar nuela gure oporrekin, baina bueno, zuzenean
0: derrira
1: guaz.
0: Zer iruditu zitzaizun derri?
1: Belfast gehiago gustatu zitzaidan.
0: Bai, eh?
1: A ver, giro agatik igual, eh? Ez dakit, nesan. Derri barba autentikoagoa, postalagoa, gatazkatzoagoa, grisagoa, hori ere biatzen genuela. Baina Belfasten hartu genuen lehenengo pinta bigarrena ondoan genituen Fontaines DC-ko musikariak, por ejemplo. No, eso nos pasó en Belfast.
0: Ya, eso fue pinta. Épico. Hori gozatu
1: da, eh? O sea, da... ya gustatu zitzaizkidan Belfasteko pa-fak derrikoak baino. O sea, zelantzari gabe.
0: Fue jarto, hori geunden Belfasten taberna batean, en el Madens, o sea, da, justo Fontainesen, o sea, Nikap eta Fontainesen abestiagaren videoklipa grabatu zen tokian, eta zeuden Fontaineseko hiru taldekide, eta oratzen duzu, batzu, tipa batzu gerturatu zirela gure gara, porque estaban flipando como no les habíamos pedido fotos.
1: Aquí la...
0: O sea, qué jarto.
1: La fiesta del pub. Guiñango. Bai. Ja, ba, jatorrak oro

0: Gorean irlandesak.
1: Bai.
0: Eta guk esan dituen ezagutut, hauek tot, baina gure bideiko kide bate bai ezagutu omen zituen. Eta horrela ezagutu genituen.
1: Norbaitek gehiago jakin nahi badut tautz taldeari buruz, hitz egin dezala Mikel
0: Kulungele.
1: Eike jai Kulungelerekin.
0: Dela, pertsona berdina orain dela bosturte erakutsi ziguna lehenengo aldiz, Nikap taldea.
1: Hori, ja. Asi de, claro. Nikap iritsi zen Gasteizera Mikel Kulungelek ekarrita.
0: Tal cual.
1: Tal cual, asi.
0: Tal cual, tal cual.
1: Venga, pues entzuko dugu.
0: Venga, tautz.

0: Los putos Touts.
1: Touts. De Ritik. Guapo dago, Touts.
0: Zer begello esateko, aurkesteko taldea. Aparte de que son de Derry.
1: Badira Matthew Crowsan, Jason Finan eta Luke McLaughlin. Eta omen da, omen dira, beraien burua aurkesten dute horrela. Abesti bat ez dakina besten, mot bat ez dakina basua jotzen, eta ikusten ez duen edo bat baterista itxu bat. Eta horra horrek aretako paria gure entzulentzako Irlandako iparraldetik, lauan Irlanda. Ba, hainbat lan dituzte, oin dela 2017 urtetik, 2017 urtean argitaratu zuten lehenengo EPA, eta ordutik beste EP bat, eta hainbat sentzillo, nada sentzillo,
0: single es sencillo,
1: euskeraz single.
0: Está bien.
1: Bai, bai, dos de la machu que entzun.
0: A besti, es fuera.
1: Bai. Lan motzak, a besti. Bat tenizena da. Saint McGoman, Saint McGoman's new teeth. Saint McGomanen.
0: Hortz berriak.
1: Eta hori, esan dakoa, galdetu Mikeli. Mikelek badaki, musikaz. Baina, zegoen zu bezain...
0: Agustut gehiu izan zela kasuan.
1: Parrandaz, Mikelek badaki parrandaz.
0: Badaki musikaz eta parrandaz, bai.
1: Hori.
0: Vale. Ni.
1: Venga.
0: Ni bueltan nator berri Euskal Herrira, Iruñara joango gara inzuzen ere. Izan ere, Streetwise taldeak ere uda hontan atera du beste lan berritxo bat, epe bat, jada bere laugarren edo bosgarren lana. Iaz ez duela bi denboraldi, auk egin nituen irratian aurkezten beste arenez eirekin ateratako splita, eta pues... Beste lan labur bat, hau ere ematen du gustatzen zaila lan laburrak ateratza, ja dituzterlako lau, okerrez banago. Lehenengo izan zen lan luze, eta hortik aurrera epeak. Eta, ostra, lau abesti hauetatik niri bi asko gustatu zaizkit, ba, bi abestiri eman die tegurra uda honetan. Eta hoietako bat, da, hau, izatea baino.

0: Ei.
1: Hortxe. Ba, esan dakoa, abesti hau datorrena epearen barruan dago. Eta horrela bitxikeri bezala, okerrez banago nonbaiten irakurri edo entzun nuen epe honetan sartutela beraien lehenengo abestia izan zena. San Fermi, 78ko San Fermina gogoratzen dituen abesti bat. Horixe.
0: Venga, zenba, bueno, berdin.
1: Na, horrela, horrela, bago denbora.
0: Australiara goaz. Nik talde hau ezagutun, famatua da, ez duzuk ezagutzen zenen, dronko.
1: Ez?
0: Mons. O bueno, bastante entzunaldi ditu. Nik ezagutun nuen, Bandcampean, aterazitza jalako, Josuenean de Martinsek alabedin, pipatu nituen, eta hortik aterazitza jalan, eta entzun borke bastante guapo da gula iruditzen zaite. New Australia.

0: Alabedi irratia entzuten
1: den Euskadi. Hortze drunk moms ama muskor rak. Kairns tik datoz, Australia. Bi ahotz gitarrek, basu batek eta bateria batek osatua. 2011-tik musika egiten egonden taldea da. Eta ordutik ba, hainbat lan atera dituzte: Urban Cowboy, Gauntropo, Drunk Moms, izen berdiakin. Eta 2020an eta 2024an beste bi. Asi que hori trayectoria luzea duen taldea da. Australia, ¿ves?
2: Ni joango naiz Australiatik Kaliforniara. Eta ekarriko dut nire udako deskurrimendu bat. Asko entzun duena. Taldearen izena da Skinhead. Eta egiten dute niri aurkez azaldu zietenen talde hau esan zieten da Jaibiz entzuta bezala, Jaibiz antzeko zehozer entzutea, baina abestuko balu bezala Lemi Motorzazekoak. Eta bueno, da pues horrela post-punk hardcore talde bat Kaliforniako esan dut, eta osatuta dago Criminal Instinct, Human Garbage, Terror, eta bar hardcore taldeetatik datozen kidekin. Eta nahiko kuriosa, 2020an atera zuten beraien lehenengo lana, eta uda honetan ekainan atera dute azkena, It's a Beautiful Day, What a Beautiful Day, eta entzungo dugun abestiaren izena da Kill Yourself.

0: Ba, bueno, lagun batek esango luken bezala emo hoi edo olako zeo zer. Letrak, pues hori, amodioa, galera eta olako historian ingurukoak dira gehienak. Hemen kritika edo batena mai, izen, oza, dion bezala, emozion kruda con una narrativa cautivadora. Hori xa.
1: Bale, ba, Australiatik Kaliforniara eta Kaliforniatik eskerraldera goaz. Hau bai, nobedatea. Labetik, atera, bueno, berri, eskeria da urrian gaudela, ya. Sí, no, ya, finista iraileko iran. Siempre me siento irregular. Lan berria aurkeztu zuen txuleria joder pasen jabetan. Eta txulerian joder taldeak. Eta Euskal Herria guaz, baina Duranatik pasata. Ego, ia Gasteiztik. Mm-hmm. Nazka abestia, entzungo dugu.

0: Hortze, txuleria, joder, duranatik pasata, iz, miren arbaiza maizek laguntzen duelako abesti honetan.
1: Egin ditzion elkarrizketa musika zuzen.
0: Bai, hori da, izan manen, bai.
1: Gitarrista era maiokoa.
0: Bai.
1: No, entonces, esta canción tiene tres partes.
0: Ai, bai.
1: Ia, abesak.
0: Nunca caigo, bueno, mai, bai.
1: Gogoran estendit tipoak pilla bat al pela, tío. La forma de hablar y la forma de cantar, sobre todo. No te recuerdan la voz, tío. Niri ikaragarri.
0: Jarrera punkia badu.
1: Ai, posare, bai, baina hotxa, hotxa. Niri batez ere hotxa. Su voz me recuerda a saco, tío.
0: San Manuel. Ah, bai, abez jotzen dute. Jimmy Jassen.
1: Jimmy Jassen urtarrian.
0: Urtarrian.
1: Bai, Biznagaren aurretik edo.
0: Eta Geldoladun ez dute jotzen ere bai.
1: Ah, oh, hostia, egia da.
0: Vale,
1: se me ha ido toda la flapa.
0: Vale.
1: Geldoladun jotzen dute, igual da torren aste, edo abiazte barru.
0: Abiazte barru, esango nuke, o... Azuren lehenengo aste, alma basi, berala, bai.
1: Adurtzako, adurtza usokoen jaialdian. Zaitzak
0: molko, rakamen dien.
1: Egia da, no había caído. Bai.
0: Bai.
1: Adurtza, zerorekin.
0: Zerorekin hori da, hostia.
1: Jotzen dute adurtzako, adurtzako jaialdian. Hemen.
0: Zein da adurtzako jaialdian.
1: Azaroren zazpian. Azaroren zazpia, adurtza ausoko jaialdian. Adurtzaja dinamikaren barruan. Egin dute jaialditxo bat.
0: Milagarren urtorena ospatzeko.
1: Adurtzaren milagarren urtorena ospatzen.
0: Flipado. Ajá.
1: Egia da, no había caído.
0: Vale, qué guapo. O sea, Juan Margaras seguro, gañera, adurtza saja, adurtza... Adurtzaja, calla el día. Guapo. Venga, seguro...
1: Listo, es...
0: Tengo... ¿Ausen es que era?
1: Vai.
0: Ah, vale.
1: Vago vale, ya, ¿no? Agenda... Azkarra komentatzen dugu, ez dakit ez da zen bademora geratzen zaigun, baina bueno, nik aurrela apuntatuta dut, lehen aipatu dugu, txipian gaur, zazpiterditatik aurrera, berandu baino lehenek aurkezten du diska, norekin eta orain entzungo dugun Ahou taldearekin, Ahou taldeak ere aurkezten duelako Kanto Iloro EPA, udan ateratako... EPA ustaian ateratakoa, bosta bestirekin, oso guapo, niri oso ondo sartu zaidana. Eta gero ere larun batean oso sarau guapoa dago errekale horren, jotzen dute Worthitek, Atikek, Biborak eta Daño Dolorek, Worthiten azken agurra izango da Gasteizen, taldeak utzi egingo du otsailan, eta ba, Gasteizko agurra do despedida izango da larun bat honetan errekale horren.
0: Aha. Eta larun batean ere bai Murgiako gaztetzean Ila Laboa jaialdio proiektu kontzertuen beste izio bat izango da. Bai Labatre dena eta mate izan daiteke.
1: Ah, bai, vale, mate.
0: Perfecto, ba, tripla pura izan da.
1: Hori da.
0: Baita ere, hola burua tortzen ere dana.
1: Eta gero Atikek ere jotzen du igandean Zaldibarre
0: hori baita lazkena de moraldi batez.
1: Bai, Atikek jotzen du igandean Zaldibarren denarekin.
0: Badu sasma, joateko?
1: Ez, lo dudo muchísimo. Larun batean gainera kanpoan nago, me voy a perder.
0: Larun batean errekalorera estare.
1: Vale. Beste kompromiso bat dut, eskontzen da nire lehen guzina bigarren bat.
0: Hostia, kompromiso. Dematan.
1: Eta hori txe, bagoaz, hurrengo astean gehiago, espero dugu jende berria egotea irratian. Ez dugu esan, baina urten ere Lander Retoriko bat arteka kolaboratzera.
0: Bueno, ez dugu itzegin berekin, zuk itzegin bai, berekin? Bai, bai, itzegin dugu berekin. Bai,
1: ja, lehenengo aia prez du. Lehenengo kolaborazio prez du, aspalditik, ja. Ez dago zer esanik. Eta hori xe, esan dakoa, gaur arratsaldeko zazpiterritatik aurrera, Ahou aurkeztuko du Kanto Iloro EPA Txipia Tabernan, beraien lehenengo kontzertua Gasteizen, eta bai, irratsaioa bukatuko dugu, bidai bat abestiarekin. Urrengo astera arte.
0: Ale.

Gaurko egunez, 1967ko maiatzaren 30ean, Francisco Javier Núñez matematika irakaslea hil zen Basurtuko ospitalean. Maiatzaren 14an, amnistiaren aldeko astearen azken egunean, bere alabarekin etxera zihoala, manifestazio batekin topo egin eta Espainiako poliziak oso bortitz jipoitu zuen. Bi egunera epaitegira joan zen gertatutakoagatik salaketa jartzera. Norbaitek jipoiaren arduradunei abisatu zien ordea, eta furgoneta batekin bertara agertu ziren kalez jantzita, baina armatuta. Atxilotu, polizia etxera eraman eta torturatu egin zuten. Eskuak lotu eta ahoan inbutua jarrita, litro bat koinak eta beste litro bat errizino olio edan araziz. Etxe ondoan utzi zuten botata hilzorian. Handik egun gutxira hiltzen. Komisario nagusiak dena ukatu zuen eta aspaldiko zirrosi batek hil zuela esan zuen. Ez dute inoiz, inor zigortu krimen honengatik.

0: Entzun Irola Irratia 107.5 FM. Euneko eun irrati askea.
1: Talen bai, denok saltoka, denok dantzan hau izan agustia. Orain DJ bat egongo da, zik ez junin ora. Zirrenik denagoako itxita.
2: Yeah!

Kantatu nirekin mesedez. Bizitza zapolita baina men gaude, saltokaia zerura llegatzen garen. Bizitza zapolita baina men gaude, saltokaia zerura llegatzen garen. Bizitza zapolita baina men gaude. Bra!

0: barita.
1: Literatura polita baria simona. Azteko zer mandak zikario zaindaria. Eder baino aderrako jipoizen agaria. Daze paradoxa osatu duzuna. Gaitzeko segurtasuna. Ketuan aziz. Badaki guzarela idearen jona.

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak. Mila bederatzireun eta larogeita bosteko maiatzaren amairua. MUFen kontrako bombardaketa. MUF, mila bederatzireun da irurogeita amabian, Filadelfian sortu zen beltzen askapenerako taldea izan zen. Mila bederatzireun eta larogeita bosteko maiatzaren amairuan, poliziak MUF komunitatearen etxe bizitza bat bombardatu zuen. Bombak sua eragin zuen eraikinean taldekideak bertan harrapaturik. Larogeita amar bat minuturan zehar, leporaino armatutako 500 poliziek 10.000 bala tirokatu zituzten zutan zegoen etxearen kontra. Ondorioz, eraikinetik ateratzen saiatu zirenek atzera egin behar izan zuten. MUFeko 11 kide hil zituzten, tartean 5 haur. Suak 65 etxe bizitza suntzitu zituen gehiengo afroamerikarra zuen auzo batean. 250 pertsona etxe bizitzarik gabe geratu ziren. Egun, Osage etorbidean, etxe bizitza asko eta asko abandonatuta daude bombardaketaren ondorioz. Parte hartu zuten polizien artetik batek ere ez du inolako azalpenik eman behar izan. Ez da inolako prozedura kriminalik edota epaiketarik ireki. Kartzelara joan zen pertsona bakarra Ramona Afrika izan zen, bizirik atera zen MUFeko kide heldu bakarra. Ramona Afrika matxinada eta konspirazioagatik auziperatua izan zen bombardaketaren ostean, eta 7 urteko kartzelaldia pairatu zuen. Bizirik atera zen beste pertsona bakarra Birdi Afrika izan zen, 13 urteko gaztea. Komunitate beltzen historian poliziaren indarkeria etengabekoa da, eta MUF taldearen aurkako bombardaketa ez da isolatutako gertaera. 1921, poliziak Tulsako, Oklahomako, komunitate beltza eraso zuen 6 hegazkinekin. 26 pertsona hil zituen eta komunitatearen zatirik handiena erre zuen. 60. hamarkadan poliziak eta Guardia Nazionalak 100 beltz fusilatu zituzten altxamendu ezberdinen kontrako errepresioan. Horren adibide, Detroitekoa, 43 pertsona hil zituzten. Bereziki basatia Motel Algiersen egindako sarraskia izan zen. Black Panther Partyk etengabeko erasoak eta hilketa ugari sufritu zituen, besteak beste Chicagon, Fred Hamptonena.